0: Z92. Escucha como y de donde quieras.
1: De cualquier bocinita.
0: Solo di, Alexa, pon Z92.
2: Abriendo la Z92.
3: Si estabas esperando renovar tu armario este verano, debes estar en el lugar y el momento adecuados. Ese lugar es Macy's. El momento es la venta de un día. No te puedes perder las ofertas que encontré, los mejores precios en las tendencias que quiero, las piezas que completan el look, los básicos para el hogar que buscaba. Todo está aquí, solo durante la venta de un día. No voy a esperar más. Ya estoy en Macy's.
4: Y los miembros de Star Rewards ganan más rápido durante los días de bono de Star Money. Solo en la venta de un día en Macy's. Hoy.
5: Cuando tuve mi accidente, fui a la oficina del abogado Mario Serralta. Él me atendió personalmente. Yo no tuve la mala experiencia que tienen otras personas que nunca llegan a conocer al abogado que hace la publicidad. El abogado Mario me aseguró de que sí tenía caso y podía reclamar, y que mi estatus migratorio no me afectaba. Yo les recomiendo mucho al abogado Mario.
6: Yo soy Mario Serralta, su abogado accidente. Tantas veces yo he oído de mis clientes que han tenido casos en el pasado, que cuando van a ver al abogado porque tienen unas lesiones bien serias y llegan a la oficina, el abogado simplemente no está ahí. Es que ni lo conoce. Pero eso no va a pasar en mi oficina. Si usted ha sufrido lesiones bien serias, un accidente, llame para una consulta gratis conmigo, Mario Serralta, 305-612-3333. La consulta es gratis y solo se paga cuando se gana. 305-612-3333.
7: Llame al abogado Mario Serralta inmediatamente al 305-612-3333. Él ha recuperado millones de dólares para miles de clientes. Llame ahora, 305-612-3333.
8: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
9: Sound familiar, Dale?
8: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
10: Un buen amigo.
11: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
12: 20% de descuento en Kohl's? En moda de verano. ¿Por toda la tienda? En los chats se habla tanto de la moda de Kohl's como de fútbol. Con ahorros del 20% en shorts, tops, vestidos o sandalias, es normal. Son un golazo. Así que dale un respiro a los goles y penales y ahorra en moda de verano en Kohl's. Ah, sí, y en Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta termina el 19 de julio. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
13: Executive Tax Software presenta su seminario de impuestos los días 24 y 25 de septiembre en Miami. Por solo $499 recibirás capacitación, software ilimitado, asistencia para IFIN y PITIN y más. Regístrate en ExecutiveTaxSoftware.com o llama al 786-558-7750. 786-558-7750. Invierte en tu futuro hoy y conviértete en un emprendedor.
14: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: Si estabas esperando renovar tu armario este verano, debes estar en el lugar y el momento adecuados. Ese lugar es Macy's. El momento es la venta de un día. No te puedes perder las ofertas que encontré, los mejores precios en las tendencias que quiero, las piezas que completan el look, los básicos para el hogar que buscaba. Todo está aquí, solo durante la venta de un día. No voy a esperar más. Ya estoy en Macy's.
4: y los miembros de Star Rewards ganan más rápido durante los días de bono de Star Money, solo en la venta de un día en Macy's, hoy.
1: ¡La rubia llegó!
10: El Pochampion Hyundai Miami Lakes. La venta del 4 de julio continúa hasta fin de mes.
15: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Pochampion Hyundai. Si estás pagando mucho por tu auto, ven a verme, que te bajo la letra y sales manejando por menos. Hyundai te da la mejor garantía de América.
10: ¿Escucharon bien a la rubia? Elantra SE 2026, 69 al mes. Kona SEL 2026, 99 al mes. Tucson SEL